0: Hello, bạn ơi, thực sự thì tôi chơi dữ liệu thì chắc là một chút chứ rồi từ phần
1: Rhino 666, direct to Shannon, radar contact, and continue to send to flight level 200.
0: That's level 200, bạn ơi, thực sự thì tôi